Vini mini ya ya fri barida Ebe duru kumasi Sayere baba fife jima Nara ya fri mi atongo Mini ya nasi ya fri natia Atia atia Nara ya duru kumasi no Manga mi damuruma Yari ya juma wapido Bili ya bili